0: ते
1: स्पृणुत एनम्
0: स्पृणुत एनम् स्पृणुत एनम्
1: तेजस्कामो यशस्कामः
0: तेजस्कामो यशस्कामः तेजस्कामो यशस्कामः
1: ब्रह्मवर्चसकामः।

0: तस्यैतद्व्रतम्
1: तस्यैतद्व्रतम् तस्यैतद्व्रतम्
0: वर्षति न धावेत्
1: वर्षति न धावेत् वर्षति न धावेत्.
0: विल् नौ रिवैज् दिस् पेराग्राफ् अगेन् चाण्टिङ्ग् ईच् सेण्टेन्स् ट्वैस्.
1: वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति शृणुत एनम्
0: तेजस्का.